Krim kóla mán en að raf sé á hún hús í Nóstán í Gilrúss að góna þeirn hlóðar og þess að kæntlis begæðu nýsinn og well, you see, beðar góð raf úignis well,

0: Mis sí scrí Kellys an son sráide chapul bhuiinúthe, agus sí tres fedog stánich nach an ís hochtóach agus tres múnid de féinnig chun tsúnainte. Chun ná ná fiat a chéine bochtin tuide.
1: Tigim, tigim, tigim.
0: Fi mar fort seinti cé. Ach rud eile hála timpú ná mar chéanna saludána mar go cúile ochtó seascadóach na mar sinú seascéan seascadó chumar go cúirí feag bliana. Rab a hena go tsúsán do hóra?
1: Dhí? Vi hann ekki meir andri í sísin. Kýður í kassa gorma stólum núra hvík sér fyrir gukýr í þess að bara fyrir sér svo gráig
0: náru
1: agus sér sér það hvík sér fyrir skuði tík hann það hóra. Agus vís í hvaðan Diktarna í hóhána stólum.
0: Den lín sér, já.
1: Lár.
0: Vultín,
1: já. Agus við sjána hún, agus við dæra hún. Agus stóðu, dyrun grúkum sem fyrir hún glóstaðan, múrisín mjónið leikin á hún, agus núr við hún íhe kæta, sér Diktarna, þú hóhána mér ræskuði tík hjáin þú hóra. Agus hún slí, hún sír, nú sér sír, guði tík hjáin þú hóra, við hún gýra takta stakk. Agus fi sean de hóra a caint mar jól dorchudas an hírig agus mar a chyrch sé stachir. Agus a stóchu jú sí sari danig sifse, vi sé na chuyen a éin ar ón, agus a stóchu gref sé úignach.
0: Fær glóta bæ.
1: Fær anig glóta bæ.
0: Vi sé mar a her vasti mugir her kahl, agus vi mar anna chanúlega, agus kvílun vidis góna gualt, kaint mell ra vrain agus stan tas mar sinis kvíl ma vain go dain sé sís a stail agus an dan sé ge an brian a chóg agus tres rain fidlala edre hennis maher hosn sé a chana No tá Avrán eile go maluchán a skol an brian a chóg achas Avrán de frúl ar fada ach tán dan sinó le seach nead a bhil kóla sin maluchán a skol a reichma gan a hile kainte a eistóir Eta a geisle sem Bertil Adoránach sjón svo. Sjókofum brýna hóginis að hann eitthvað sjándu hóra.

0: Agus a picóla sé stinga.
1: É picóla sé
2: stinga leis. Tá. É picóla bhúa é gidir tú. Magadóir, gomadir aí, Kestín Yes, agus tán Yes, curtha idir lúbíní ag deasún, bhí Kestín Yes, curtha dar le líam. Kestín Yes, beidir bhí gestá gidir sé agus curtha kestá. Nó, análí atá Kestín Yes, sa chánt inis, Fregad is ein kistin a gónil?
3: Nýtta með manni vinni búsa að þess kistin mara okkulag. Þess dóið ekki veit að þess að tala og ljána og hún einskni, það var kistin, agus gavarnak sér bannisnak.
2: Kyrdi er hans í Jósef? Kistin jæs, nú kistin jæs. Kistin jæs að hóla jæsún misra.
0: Vel, sinna hennjör lúmsa frisinn.
2: Kestín Yes.
0: Sí, sára kjökkulega mér. Ég hlir águl sér kært hann nú.
2: Það sam. Má ég aðlæði vokul kestu við bunninskinuð, gammar kestín bunninskinuð, agus en sinn gammar séfu er að sem ráttast á eitthvað gæst eitthvað þessun. Hvernig að skáma bergu vekki kest? Kestín vög, ný vekk hefur þessi befúi sinn. Nú að mér. Vel, það nákvæm réli kynnt finna einan í sér.
3: Vel, það sé sinna nænjum þess að við fyrir nach.
2: Ach, nýtt sér fyrir?
3: Vel, nýr mjög alveg aðra gúl. Abur það þók að kýt kýn, nú fókul eða.
2: Hún kýt kýn í veg rúa. Sjá.
0: Hún kýt kýn í veg rúa, ég hann.
2: Sjá, sjá.
3: Svo má sjá, sinn hýstín jæs.
2: Hún hýstín jæs.
3: Stóð hér, hef lai ekki það. Nú ís kýst ílega.
2: Það rýr na nýðu hann sinn, núna gentlisn dígu sem tí. Ná, bakla sinn.
1: Bent
2: reg, þessi gæst dígin, dígin
0: kýst ljók jæs. Á, hann
2: er svo sælín. Hvað þú kænst einn gílkín við grúa, agus þannig hílkín við grúa við að gíða?
1: Hílkín við grúa.
2: Agus kestín
1: við grúa. Að fóðu grænin kuskja.
2: Gáma hann hílkín gudæs, kjörðu hjóra ára. Hann hílkín jæs, nú hílkín jæs?
1: Ó, hílkín jæs.
2: Hirkin yes.
1: Oh, his king yes. Net nen his king death raw.
0: Net.
2: Magador.
1: Magador. Nir hir she lem hanga.
2: Shin frag zamar shin. Komo ti regit in shit chanale. Agus vi shosev. Ne shi shosev vi khoi tar khutsa. Vi shosev kim nu eru kajari he nu eru vi she erenair eder lubini erenair. Balo yi er getsin se yer hin. Jasu nu bezi grasha getsin. Akha. Kenil sam ken lochta ta ge eve herenair. Kanske eller med ha. Men har gett till vi har såna här.
0: Nilsam, så står jag och som är Allah ni känner Nilsam, men har blivit mycket kommunikerat med väl. Kvill att jag just
2: står. Kan inte det ta ra?
3: Och när väl Tanjala här den är.
2: Tanjala här den är, ta.
3: Det är så så vi här.
2: Augusta nach min tag nach mal vinner Jala här den är, nach min tag lår så den är, nach min tag så den är.
3: Men lår det är.
0: Men lår vi. Så.
2: Kom ut idag i tamulin eller? Skatsi är radio när jag tar till klusimis för avornadjereschaktene. Ach, fokal finnskina är så djere, djere djasun, råda sja. Eg marimane durcha vi kurt och vänihe, kurt och vänihe. Da vrishin on mach avor undjereschaktene, avornadjereschaktene, en aj avornadjereschaktene, nis kyrtse, nis krynje, no slan. No over the year in the shachtin. Well, fuck him out over the year in the shachtin. It's in a gale on way bit fat. Ach, Ronald, who hein? Over, can't I guess the reach there? Over in the year of shachtin. I will clara hi in the year of shachtin. If they would just have a shear to me happen.
3: It's doch a...
2: Ta a jere, and fuck a jere, finish gonna ta a shachtin.
3: He went here to this over in the year of shachtin. Ach, is leer, brahandini. Oi, rihim degis morsin. Sa. Ni ala gul shachtin banishna.
2: Sa.
3: Gul rihim arid le awr na dyrir shachtin.
2: Sa. Maidil le kurti vani. Hei gandout.

0: Tá tagad éasfaí a chunrúd a steisifaí. Chluisim chuile láidir se le lín na heimsire. Rúd a chluisim chuile lá le lín na heimsire, stóig a bada réhaisneis na heimsire, níl sagam, stóig a bí. Ná Airfort vil a clia, Airfort o IRT, tí cúil, Airfort vil a clia. Cteidim midir se gur Airfort vil a clia bachartú, sáid bhil ein tíl múti go homlán, leat, mar níl ag Airfort a báin, Im lag klia, ha nachts då jag mår här först i lag klia. Ni lag här först morgon minst nu jag tar en kamma. Fräschen på valen går gudar kärster i banel för jag kan hålla med lag rid då grappa. Det ska svara gudar till er så är röda igen i fado ledrach halla porta i hiru. Grappa är det så att man har på gudar då grappa i Josef i Huig nacha. Vad kan känna då grappa?
1: Så en fasrövach en rå mar det här så En sin annu vach lesu sa dósin o sa lúha vach a war. Lesu vach a tala vach an chamali sa tala reitach le kor. Bín dara tam, ito a reitach agus a lesu sa nám kéan sa dói.
0: Ailín, búle grafa, dó grafa agus a gónal?
2: Ní, lach, sa fokul a lit hau gain fálskai agus a darin.
0: Abre?
2: Fálskai.
0: Aha, fokul a báin.
2: Sá, kókul tam.
0: Sjáta, það mjög...
2: Fála og skæðiðan
0: síðan. Það mjög gana nám og grafagir sér, það grafán að
3: gíma. Ný hóla, maður sér, það grafán að gíma, það dó ettin.
0: Það mjög gana grafán að gál, gæti í hérlæli. Ár mjög ykkis, lípsalagta eistakta fyrir léttjúkí, Mikilín Mugg, sann árum, Pedro Krochúr, agus en trúr agi hénin sér, agus gæti í tektin sér huginn, gæti í sér hættin vorbað gíma.

0: The Kate Fodgersteg is a glower for clerical. A sugar can win shachtany, Klushimich Gelta on Gnusach Gorskelta, Lagan a Gskelta Ella, escreve Mike P. O'Connella as a Sheans Spizel. Tan a war a white P. O'Connella, Bishoganig on the Kate Qua Rachtery a Radian Geltachta, near a bunny van Starshun and the Dick Shachtu Do, Agus an a war at Freshen, my other his Ibre, my later her telefishal RTE in the Yishin. Agus Arno, mar eistir a hanta stáitse agus telefíse. Pan an cuidu agan na scéalta sa leawr a dailtse se simlion fiche fiche, le ógi waig agus a fása níos sa spidel, sna forbacha agus a mórna trá, sa dara leag an chéitse a cárte. Bárta se an leawr se scríf, heis gófir astal ar chúr sa scríf narachta, fwy stúr an údir, réo lailéis. An scéal, le gán, Vesla Clustel og Lor Lenya, Galeva Gnuder Hain, Mike P. O'Connella.
1: Legam. La Kurstechanier in Lydia Kugasado. A Grokon Hut is in the Farbacha. Honig Lenti Braha in Yeren Taura. Agus Vartamacha Dunkelachi, Jogus Mort, go good as Disha Stacha Fair, Lor Nawarich. Kurushkela Hartig na Kursen Yer Fad. Agus cuirú scéal a freisin siar ag maiéide mai ag fharig gáu sa spidéal a maile fhearin an tí an rúa. Áit ar a cúna ar hén agus ar mawáir me ar i fheit siarmuid ó hannig sé neris na farbacha chun é a fósa in 1938. Bhí maiéide ar a tráid ag an éachlog maid in lár na bhárach le na chapal agus cáir. Ba mé bhí bródú le cálmar in áiríre ní ra mórán aine ag maire. Dag mishe on Sian Rua in the Ishmogav Lien, agus nira afork fatagam o chynir. Fyna kursni ar fadi at hain ar ythroed, karni agus kapal ac ap hain, agus cuman na mahasa agus na haibre ar chylwag maharakab. Berkla Chaptin, Joe Heide, John Larry, agus arnu mochudunkulachy Joe gus Mort. Fy tri chocka wore feir le dina sanolyn on Lashin. Bu ég munkul Jó a jönnach na kokkai agus bu aðvæi. Vi dúlgur sér na mráð fræsinn. Vi gá teile að reyta kakab agus hjúrðís kúna sannhullin gáma gá. Ach, spragan na kýmri sin kýmri eile. Nýdjak sæska. Fóvar na blíana. Me ég maður skolæra kúni a gulásti einu ach að dánikann skunan benhorgu gæja gún hæðuður. Vi ég hál tækki rifi. Kjald papir nóttu búið einn múntjör kjól Míhal MacGáin að dynisgún grann skunan að tækt. Að skunan mora eða sæðjörse agus þess fjúgu legi. Búið leir grann skunan fekki egi hana hén. Emlar klíabeidir. Þann skunan kóriðjörse og ljára skrýf Lou Wallace nóttu að góttu þar tjadil A Tale of the Christ. Agus þann skjálsinn prefið Så stær en æmsir skrist. Er bænum mitt písa gunn rang að sjá dyrmsir lesa mókvæl lemu hýf og gogur. Egin æmsir vinn talan nýfa fyrir stjúr impyrjögt na rófu agus hávársin bú vinnig na júdi agus na róvani ef enn áraki kjæle e dyrir múntur. Í skjælun skunan bú hórdi inna nógi íad an júdach Judah ben Hur agus an róvánach Mesele. Nýr víntis áfach agus na kúlri diffrúla ef Jakob gomir sér dís að maklega heila ach að djókja dís inn innvi. Ný meðlum hann is skellum skunan einsjögt hvíb ach treis móran kor inn að síl vís að nán góp gó gasa dís að heila að grúa hæflins karbot agus sinna búk fundi an skunan. Vi árgut klósa byrri í geistoklis. Fanga vekkir sér bann rása karabóði þér sér. Bein að mýlta pórtið á hérna. Agus marí of dina vann guð kynnti agus eða mann skunan eftir. Ný veið sér bann nán búr sól